ngupasentekena. Ushuko sonke isidinisele ezolele ekhaya mina ngathi sifakele ekhaya. Akakho. Bawuyiphathele konakala.